0: nicht reif.
1: Reif für mein Handy. So schön. كل دخلة وكل خرجة تبقي صوفية كل غزرة بتعمل